Nuisse di shokak fitak si si shogo. Aput nek kal nisa no kitip pogo. Sokin na risu sommo kipit tutu. Mana tikip pogo.